Чул жинче, ялан пірле, илемлі юры черере. Тван радио, шымыржы, тұхырвунна тататват ТФМ.

тень атте жекран. Тень анне жекран, шыл жугатыр пирен жүрттіліне. Тень вадыл наран, тень сайрал наран, манзагайрыр бұл таван келіне.